0: Osofo babet waso pebe bitina na tie sofo. Na awurade asema wapui de onyansa obiwe bisase ne wan.
1: Posi chi na na gbono. Na gbono gana. Nyara jaja.
0: We ayo batan e na mede mano.